0: Бен. Добро утро, Роберт и Зала, со радно с вами. Дени Савли чуе урадно да допусту.
1: Ја, но не ше цел, не?
0: Мислим, ја, ени ше морил сега ене ствари мал поделат, не? Инте желаке мед ними, усак дан у те месецу вас бо развеселевао с полетними пакети. Знамо се бо слишао 20 до 10, кер данес преверија како добро и како нагласно нас послушате у Лендави и па в околици. Че вас там доби, мед тем, ко послушате Радио 1, добите полетни пакет. Тако да се видете пријави, за тоа бо веќа веретност да дежелак обишча равно вас. Пријавате се с податки на нич 5300 с беседо Лендава. Ампак че се врнемо к допусту и к Денис Аудичову. У задни контрасреди, кер некдо заговарија непопуларно мнение, се е дебата вртела коли ставка. На допуст би морали ходит скупе со делавци. Си нормални вимо да е одговор на то кратко, па е да на то абсолютно не. У Денис Аудичову се па то мал развлекли.
2: Бом искрен. Виж ка прави да можеш да допусто по забет служба.
3: Да.
2: То повинен да ти треба по забет от 2 и от 2.
3: Епа, това се си не рапо в радио поговарят.
2: Јас сваю, мам чисрет от септембра до јулија. Па паста, он си же јули.
3: Бота превидна.
2: Не, јули уштет. Бота превидна, кота поведа.
0: Јули е сам подалшен јуни, но.
2: Не.
3: Епа, добър, стари сам. А ни фајн да гремо ми скупено то пусе, ти висто скоз делаш, радио, Јанез, искоз неки сестанки. У висто ме спох не чу, че ти своја фамилија спох не познаш, не? А ни можеш да ги с людьми, с катерими преживиш, же тко сак да по 5-6 ур на дан, ка веш да се да, кукар с людьми, ка спох не веш, че бо то то, не?
2: Лей, ше до петка. До петка. Че би било до поделка, ја пшу плава до Италија. Мајке ми да пшу. Па спох не плава добро. То је Денис
0: Ауди. In zdaj veste, ne, zakaj se nekateri z naše ekipe še na radiju, eni pa že namaga noge v slani vodi. Jaz mislim, da je tudi prav tako.
4: Radio 1.
0: Kaj
4: Krim.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Prodaje in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.